0: Pendengar, telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya.
1: Baiklah, Pak Hari, telah kita ikuti bersama kumandang azan maghrib bersama Prosatu RRI Palangkaraya